0: Prema najnovijem izvještaju stanje na putevima je sljedeće. Na većini puteva saobraćaj se odvija po mjestimično vlažnim kolovozima, pa se savjetuje oprezna vožnja. Poseban oprez i prilagođena brzina neophodna je u blizini škola. Jednostavno treba da mislite na najmlađe učesnike u saobraćaju i da budete na oprezu. Na graničnim prelazima zadržavanja su kratkotrajna, osim graničnog prelaza Velika Kladuša, gdje su duže kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.